0: Rõ. Xin chào tôi.
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat